0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.
2: Nekako

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

život je jedna velika tunela, ne mora veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brinu puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Sad, kada je sve na kraj, kada su noći beskreno duge, čini mi se kao da opet vidim sjaj u tvojim očima i pitam se, da li je našoj priči zaista došao kraj?
1: Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio 014.

Radio 014. Tako dobro zvuči. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio

Sam Mohitovi. Najbolja muzika, najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi 982.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Gde god da si.
0: Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: 014 FM.
1: Noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

nikako neće biti lako. Najteže se bitke biju sad u meni, nikom dao nisam.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
3: Tehnomanija. Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje. Profili: rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje. Profil: građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj iskrenih učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs.
4: Da bude čist ko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
5: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi,
4: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
6: Tepik servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Đajoni.
7: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje, i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
8: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, Tržni centar Roda.
9: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
10: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
11: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
12: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo.
0: Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru, Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
1: Planetina turneja Top Cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
0: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
2: i sve što vam treba.
0: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
3: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-3001.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
0: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Energija grada.
4: Zvuk koji pokreće.
3: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika.
2: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
2: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
3: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 x 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaći zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
5: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
6: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
7: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
8: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
9: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
10: Remont DOO Valjevo.
9: Obilazni put BB.
11: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
12: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
13: Pozovi i saznaj šta smo to spremili.
14: 065 316 36 96.
15: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pek Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
0: 50% popusta. Ja, pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje počinje u 10 časova. Poslednjeg dana zvanične posete Panami ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i njegov panamski kolega Javier Martinez Zađevaskijas potpisali su sporazume o uzajamnom ukidanju viza kao i memorandum o razumevanju o akademskoj saradnji između ministarstava spoljnih poslova dve zemlje. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodile su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 32 osobe, a povređeno 700. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je drugo mesto u skoku vis na 76. memorijalu Borisa Hanžekovića u Zagrebu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Temperatura od 16 do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi radija 014. Mali oglasi.
5: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28 064-21-357-28.
6: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
0: 069-650-820. Mali oglasi.
7: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 8696 111 i 069 696 111 Aleksandar.
0: Mali oglasi.
5: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
0: 064-464-0383. Mali oglasi.
5: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
0: 060-831-0008.
5: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
7: 066 090 800. 066 090 800.
8: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca, broj telefona 014-463-3300, 014-463-3300.
9: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi, radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
10: Oglasi radija 014.
11: 98,2.

0: prodaje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje. Profili: rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje. Profil: građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj iskreno učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Kajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs.
4: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
5: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu, popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Cafe Bolero nije samo kafić, to je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Cafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
6: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 x 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
7: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
8: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150.
9: Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
10: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
11: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi
10: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
12: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
0: Planetina turneja top cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
13: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
14: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
15: Najbolji hitovi u svakom satu.
16: 014. Uvek u ritmu.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
4: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
5: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
6: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
7: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
8: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
9: Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
10: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
11: Remont DOO Valjevo.
12: Obilazni put BB.
13: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
14: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
15: Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić.
16: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
17: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: Samo hitovi.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: 30 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje počinje u 10 časova. Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da Priština pokušava da zastraši Srbe i promeni tumačenje događaja iz 1998. i 1999. godine. Advokat i nekadašnji vojni tužilac Dragan Pašić ocenjuje da su nove istrage politički instrumentalizovane i da ne počivaju na novim dokazima. Poslednjeg dana zvanične posete Panami ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i njegov panamski kolega Javier Martinez Zaćevaskez potpisali su sporazume o uzajemnom ukidanju viza kao i memorandum o razumevanju o akademskoj saradnji između ministarstava spoljnih poslova dve zemlje. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 32 osobe, povređeno 700. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je drugo mesto u skoku vis na 76. memorijalu Borisa Hanžekovića u Zagrebu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Temperatura od 16 do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Tačno na vreme.
6: Tačno na vreme.
5: Hit do hita.
6: Hit do hita.
5: Hit do hita.
6: U nastavku tvoj omiljeni
5: Radio 014.

0: Radio 014.
1: Nesvana jutro,

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
4: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
5: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 x 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
7: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4-mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
1: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednje crta delova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova.rs. Telefon 069 200 300 1.

0: Ćimo.
1: Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Ćimo.rs.
2: Krećete ka moru. Putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je. Bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije. Registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila. Za putničke automobile 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čeko i kartica. Može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svaku zadovoljno bude.
9: Remont DOO Valjevo.
8: Obilazni put BB.
6: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
10: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow,
11: wow! 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
12: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
13: i sunčano.
12: Uvek se dobro peva
13: i dobro misli.
12: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Očekuje se početak glasanja. Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da Priština pokušava da zastraši Srbe i promeni tumačenje događaja iz 1998. i 99. godine. Advokat i nekadašnji vojni tužilac Dragan Pašić ocenjuje da su nove istrage politički instrumentalizovane i da ne počivaju na novim dokazima. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedjelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 32 osobe, a povređeno 700. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Zvaničici Republike Srbije uputili su saučešće povodom razornih zemljotresa. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je drugo mesto u skoku u vis na 76. memorijalu Borisa Hanžekovića u Zagrebu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Temperatura od 16 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi Radija 014.
6: Mali oglasi.
7: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28 064-21-357-28.
8: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
6: 069-650-820. Mali oglasi.
9: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 8696 111 i 069 696 111 Aleksandar.
6: Mali oglasi.
10: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
6: 064-464-0383. Mali oglasi.
10: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831-0008
11: 060-831-0008 Mali oglasi.
12: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
9: 066-090-800 066-090-800
11: Mali oglasi.
12: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca. Broj telefona 014-463-300 014-463-300
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
11: Oglasi radija 014.
3: Radio 014.

0: Srbije. Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014. Tesla Vizija 2024. Sve na jednom mestu. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Planetina turneja Top cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi.
2: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
1: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
5: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 x 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-3001. Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji, osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje, profili, rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje, profil građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj iskreno učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs. Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
1: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za porudžbine 064-93-85-150. Za porudžbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
0: Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: 20 godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Očekuje se početak glasanja. Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da Priština pokušava da zastraši Srbe i promeni tumačenje događaja iz 1998. i 99. godine. Advokat i nekadašnji vojni tužilac Dragan Pašić ocenjuje da su nove istrage politički instrumentalizovane i da ne počivaju na novim dokazima. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedjelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 32 osobe, a povređeno 700. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Zvaničici Republike Srbije uputili su saučešće povodom razornih zemljotresa. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je drugo mesto u skoku u vis na 76. memorijalu Borisa Hanžekovića u Zagrebu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Temperatura od 16 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednjacrtadelova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednjacrtadelova.rs. Telefon 069 200 300 1.
2: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 x 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
3: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
4: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow!
5: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
6: i sve što vam treba.
5: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom. Čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5+. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Samo hitovi. Samo hitovi.

982 Radio 014, tvoja zona komfora.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
5: Tesla Vizija 2024. Sve na jednom mestu. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: 98,2.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje je počelo u 10 časova. Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da Priština pokušava da zastraši Srbe i promeni tumačenje događaja iz 1998. i 99. godine. Advokat i nekadašnji vojni tužilac Dragan Pašić ocenjuje da su nove istrage politički instrumentalizirane i da ne počiva i na novim dokazima. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 32 osobe, povređeno 700. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Zvaničnici Republike Srbije uputili su saučešće povodom razornih zemljotresa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi radija 014.
6: Mali oglasi.
7: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28
6: 064-21-357-28.
8: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
6: 069-650-820. Mali oglasi.
9: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-86-96-111 i 069-696-111 Aleksandar.
6: Mali oglasi.
8: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
6: 064-464-0383. Mali oglasi.
8: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
6: 060
10: 831 0008.
6: Mali oglasi.
11: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
9: 066 090 800, 066 090 800.
6: Mali oglasi.
11: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca. Broj telefona 014-463-3300, 014-463-3300.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi, radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi radija 014.
12: 98,2.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
3: Wow, wow. Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi.
3: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
5: Planetina turneja Top Cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planet.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, cimo.rs.
1: Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji, osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje, profili, rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje, profil građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj ishranu učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd, Hajduk Stanka 2. Telefon 011 24 18 895, www.građevinska.edu.rs.
2: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 x 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
9: Remont DOO Valjevo.
8: Obilazni put BB.
6: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
10: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
11: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4-mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
12: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696 014 FM.

0: prodaje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
4: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
3: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednja crta delova tačka rs. Telefon 069-200-3001.
5: Sapovlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
6: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje je počelo u 10 časova. Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da Priština pokušava da zastraši Srbe i promeni tumačenje događaja iz 1998. i 99. godine. Advokat i nekadašnji vojni tužilac Dragan Pašić ocenjuje da su nove istrage politički instrumentalizirane i da ne počiva i na novim dokazima. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 32 osobe, povređeno 700. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Zvaničnici Republike Srbije uputili su saučešće povodom razornih zemljotresa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na svežu mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, Tržni centar Roda.
1: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta. Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014. Da mi smo njena posada, pratime mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave i tako voli noći, drago kamenje. Sva su svjetla

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
3: Wow, wow. Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
4: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
5: i sve što vam treba.
4: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
6: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
4: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-3001.
7: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
1: Samo hitovi. 982.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić uputili su saučešće povodom razornih zemljotresa koji su jutros pogodili Venecuelu. Predsednik Vučić povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak i naglasio da je Srbija spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele. Narodna skupština odlučuje 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima i set pravosudnih zakona. Poslanici su već usvojili izmene i dopune iz seta pravosudnih zakona o sudijama, javnom tužilaštvu, organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Visokom savetu tužilaštva i sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da Priština pokušava da zastraši Srbe i promeni tumačenje događaja iz 1998. i 1999. godine. Advokat i nekadašnji vojni tužilac Dragan Pašić ocenjuje da su nove istrage politički instrumentalizovane i da ne počivaju na novim dokazima. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi radija 014. Mali oglasi.
5: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28 064-21-357-28.
6: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
0: 069-650-820. Mali oglasi.
7: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 8696 111 i 069 696 111 Aleksandar.
0: Mali oglasi.
5: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
0: 064-464-0383. Mali oglasi.
5: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
8: 060-831-0008. Mali oglasi.
9: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
7: 066-090-800. 066-090-800.
8: Mali oglasi.
9: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca, broj telefona 014-463-3300, 014-463-3300.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi, radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
8: Oglasi radija 014.
3: Radio 014.

0: gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznate u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje, profili, rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje, profil građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj iskreno učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Kajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs.
3: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
4: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.
6: Radio 014.

nabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bejle zecove da izručim, a tebe mlotnem štapićom, onako ko klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

ju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E, kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski

ta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miris trijalkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi.
4: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program. Kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-644-6408 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.
5: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
6: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
7: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
8: Tehnički pregled vozila na dve linije. Registraciona nalepnica na licu mesta.
9: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila za putničke automobile 3070 dinara.
10: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
11: Može keš, čekovi, kartica. Može na 12 mesečnih rata.
12: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svaku zadovoljno bude.
13: Remont DOO Valjevo.
14: Obilazni put BB.
15: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
16: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
17: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
18: Pozovi i saznaj šta smo to spremili.
19: 065-316-3696 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, a povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće i povređenima poželeo brz i uspešan oporavak, naglasivši da je Srbija spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele. Narodna skupština usvojila je 32 tačke dnevnog reda o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je i set pravosudnih zakona. Usvojeni su i zakoni iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona za podršku mladima prilikom kupovine prve nekretnine. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedjelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme, lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
1: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 x 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow!
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, Tržni centar Roda.
5: Autocentar Andrić. Zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova. Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4-mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Apartmanibeograd.com. Apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica, vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. Apartmanibeograd.com. 064-336-5035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. Apartmanibeograd.com.
7: Samo hitovi, samo hitovi.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni.
1: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
4: Prodaja srednjacrtadelova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednjacrtadelova.rs. Telefon 069-200-300-1.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je skoro 1000 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće i povređenima poželeo brz i uspešan oporavak, naglasivši da je Srbija spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojem je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važe i za srpski narod u pokrajini. Narodna skupština usvojila je 32 tačke dnevnog reda o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je i set pravosudnih zakona. Usvojeni su i zakoni iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona za podršku mladima prilikom kupovine prve nekretnine. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme, lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo mali oglasi. Radija 014.
5: Mali oglasi.
0: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
5: 065 98 94300. Mali oglasi.
0: Oglasi Radija 014.
5: Mali oglasi.
6: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28
7: 064-21-357-28.
8: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
5: 069-650-820. Mali oglasi.
9: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 8696 111 i 069 696 111 Aleksandar.
5: Mali oglasi.
8: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
5: 064-464-0383. Mali oglasi.
8: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
5: 060-831-0008. Mali oglasi.
10: potrebni i radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci, početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
9: 066 090 800 066 090 800
5: Mali oglasi.
10: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca. Broj telefona 014-463-3300, 014-463-3300.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi, radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
5: Oglasi radija 014.
2: Bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
11: i sunčano.
2: Uvek se dobro peva
11: i dobro misli.
2: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Planetina turneja Top Cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Posjeti nas i ostvari super uštedu do ponedjeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
3: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posjetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolje uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
4: Od 22. do 28. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pivo Limenka Staroplamen 4 puta 0,5 litara 289,90. Tvrdi sir domaće zlato kilogram 599,90. Kuhinski ubrus 50 metara dvostojni 99,90. Tečni deterđent za veš 5,65 litara 399,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
5: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
6: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi
5: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
7: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
8: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
9: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
10: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
11: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-3001.
12: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
13: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
14: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
15: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
16: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
17: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
18: Remont DOO Valjevo.
19: Obilazni put BB.
0: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
7: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili.
3: Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju.
7: Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi.
3: Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine.
7: Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
10: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: Najbolji hitovi u svakom satu. 0:14 uvek u ritmu.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje, profili, rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje, profil građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj ishranu učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-2418-895. www.građevinska.edu.rs. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta. Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5+.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. 014.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetno

koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na Radio 014.

0: Samo hitovi 982.
1: Samo hitovi. Najbolja muzika.
0: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, Tržni centar Roda.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi 982.

Trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad. Premijerno. Samo na Radio 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednje crta delova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova. .rs. Telefon 069-200-3001. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih

0: brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. 982.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Ostanite u toku. www.014.rs.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28 064-21-357-28. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820 069-650-820. Mali oglasi.
1: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-86-96-111 i 069-696-111 Aleksandar.
0: Mali oglasi. Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383. 064-464-0383. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
2: 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
3: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
1: 066-090-800. 066-090-800.
0: Mali oglasi.
3: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić, UB, potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca. Broj telefona 014-463-300. 014-463-300.
0: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija, obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi Radija 014.
0: Ostanite u toku. www.014.rs.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Planetina turneja Top Cena stiže u Valjevo. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 29. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
4: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
5: i sve što vam treba.
4: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pek Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
6: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
2: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.
8: Najbolji hitovi u svakom satu.
9: 014. Uvek u ritmu.

Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Otvoren je novi Pet Centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
3: Tehnomanija. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
4: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
3: Prodaja srednjacrtadelova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednjacrtadelova.rs. Telefon 069 200 300 01.
5: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
6: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
7: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U to je partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker crnog konja tabak

0: prije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Samo hitovi. Najbolja muzika.
2: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: samo hitovi. 982.
1: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo. Zato nema razloga da budeš sam
1: u svemu. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će

0: je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Pomisli tome neko loži, mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

No pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako, dobro zvuk.
0: Ostanite u doku www.014.rs.

prva ljuba. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

sreću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, molim te,

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom,

ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.
2: Bez gužve.
0: Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.